0: Välkommen till Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Vi ska få lyssna till Yngve Stenfelt. Varsågoda.
1: Det var en som satte upp en vindflöjel och på den skrev han: Gud är kärleken. Och så kom en annan och sa: menar du att Guds kärlek är lika opålitlig som vinden, blåser hit och dit? Nej, sa han, jag menar att vilken vinden är som blåser, så är Guds kärlek, den Guds kärlek är lika opålitlig som vinden, blåser hit och dit. Nej, sa han, jag menar att vilken vinden är som blåser,

Eller Bibelns begreppsvärld, så tar vi människors för oss och lägger i saker och ting som Gud aldrig menat. Det måste alltså bli en fråga om hela tiden vad Gud menar. Och hur ska vi få fatt i det? Jo, genom den helige ande som öppnar vårt sinne och upplyser vårt förstånd och kommer in i detta underbara förhållande att genom tron förstår vi och inte tvärtom att genom förståndet tror vi. Och det är så viktigt att få in Guds levande ord och inte våra döda uppfattningar. Jag skulle en gång predika om Guds väsen. Gud är kärleken. Hur skulle jag nu forma detta? Jag kom fram till att den bästa benämningen är den Bibeln själv ger. Gud är kärleken. Han är kärleken rakt igenom. Men vad med Guds vrede? Och när Gud hatar, det heter om Jesus, du har älskat rättfärdighet och hatat orättfärdighet. Därför har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder. Är du klyven, Jesus, har du en plats för kärlek och en annan för hat. Nej då, Jesu väsen är inte splittrad i olika fraktioner. Utan visst är det så att på samma gång som han älskar rättfärdighet så hatar han orättfärdighet. Tänk om vi kunde se in i Guds väsen. Då skulle vi se hans gudomliga kärlek i hela hans väsen. Vi skulle mötas av ett inneboende, av en obeskrivlig glöd. Och vi skulle mötas av ett utflöde som saknar motstycke. För det heter ju, ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, på det att var och en som tror på honom skall inte förgås men ha evigt liv. Han kan alltså inte behålla sin intensiva kärlek för sig själv. Och även om det flödar på ett underbart utgivande sätt till oss så är hans väsen intakt. Gud är kärleken. När vi människor sedan får fatt i detta begrepp, kärlek, så drar vi ner den i smutsen och ger det ett helt annat innehåll och säger att Gud, han älskar allt och alla. Jo, det är sant. Gud älskar alla människor. Men det är också sant att Gud älskar inte allt. Det finns något han hatar. Synden. Denna fruktansvärda kraft som förstör människan. Men Gud går så ofattbart långt i sin kärlek till oss att han sände det bästa han hade, sin egen infödde son, Jesus Kristus, för att frälsa oss ifrån synden. Du ska ge honom namnet Jesus, till han ska frälsa sitt folk ifrån deras synder, säger skriften. Hur gör han? Jo, den utgivande kärleken är den uppsökande kärleken. Han har kommit
för att upp

söka och frälsa det som var förlorat. Han söker våra hjärtan för ett gensvar. Och då kan det bli så underbart som skriften uttrycker. Vi älskar för det han först har älskat oss. Den sanna kärleken är inte ett begrepp från syndarens begreppsvärld, utan det är utflödet från honom som är kärleken. Guds kärlek är utgivande och ger, men den mänskliga varianten, den begär att ta för sig. Vi har också andra ord i vår bibel med ett gudomligt innehåll. Jag tänker på tro och hopp. De mänskliga begreppen för detta är så urvattnade att det menar ju något helt annat. Vi säger, jag tror, men jag vet inte. Och lika osäkert är det med hoppet i våra ord. Jag hoppas det, men det är långt ifrån säkert. Men ser du, Bibelns begreppsvärld har innehåll. Tron är en fast tillförsikt om det man hoppas. En övertygelse om ting man inte ser. Och i kölvattnet på detta så sker undren till Jesu förhärligande. Tänk att få egen tro som inte driver med vindarna, men som har sin fasta förankring i Guds ord. Tänk att få eget hopp som i himmelen är förvarat åt oss. Ett säkert och fast själens ankare som är kastat innanför förlåten, in i försoningen på Golgata. Med sin förankring ända in i Guds himmel. Den bibliska begreppsvärlden sätter oss i rörelse i vandringen mot målet. Vi nöjer oss inte med tillfälliga tidsbegrepp. Vi vill ha evighetsförankrade Guds ord. De håller i både liv och död. Jesus sa, himmel och jord ska förgås, men mina ord ska aldrig förgås. Vi ska tänka oss att Jesus med sin makts ord bär allt. Frälsningen ligger inte utanför Bibelns begreppsvärld. Utan Bibelns begreppsvärld visar på frälsningens verklighet och hämtar sina ord från Jesus. Och nu tar vi fram detta underbara förhållande mellan tro och frälsning. Vi läser från Romarbrevet 10:9. Ty om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då blir du frälst. Ty genom hjärtats tror blir man rättfärdig och genom munnens bekännelse blir man frälst. Skriften säger ju, ingen som tror på honom ska komma på skam. Det är ingen åtskillnad mellan jude och grek. Alla har ju en och samma Herre, och han har rikedomar att ge åt alla som åkallar honom. Till var och en som åkallar Herrens namn, han ska bli frälst. Men hur skulle kunna åkalla den som lika har kommit till tro på? Och hur skulle kunna tro den som lika hört? Och hur skulle kunna höra om ingen predikare? Och hur skulle predikare kunna komma om det inte blev sända? Så är också skrivet, hur ljuvliga
är inte fotstegen av de män som frambära gott budskap. Dock har inte alla blivit evangelium lydiga. Esaias säger ju, herre, vem trodde vad som predikades för oss? Alltså kommer tron av predikan, men predikan i kraft av Kristi ord. Vi rör oss här på ett område som är himmelskt i sin karaktär, men verksamt här på jorden. Jesus säger, den som är sänd, han talar Guds ord. Och vidare heter det, om någon talar så var hans tal i enlighet med Guds ord. Och när dessa män med de ljuvliga fotstegen trädde fram med budskapet, så är det inte människoord, utan Guds förblivande ord, frälsningens budskap. Tänk vilken oerhörd dignitet budskapet har, med en predikan i kraft av Kristi ord. Om vi sedan citerar Petrus, Jakob, Johannes, Paulus eller någon annan av Nya testamentets gestalter, så vilar deras budskap på kraften i Kristi ord. Det är alltså inte de världsliga begreppen vi möter i deras förkunnelse, utan det är ett budskap framburet genom helig ande, nedsänkt från himmelen. Guds ordet är ett ord som är verksamt i dem som tror. Och tron placerar oss på ordets fasta grund. Så vi behöver inte slås ner av vindkasten i läran, utan stå stadigt på klippan Kristus. Och det är ett ord som bär genom brusande vatten. Du vet hur det var när Jesus kom gående på Genesarets upprörda vågor. Han nådde fram till båten där lärjungarna var. Och när de fick klart för sig att det var Jesus, så säger Petrus, herre, bjud mig att komma till dig på vattnet. Och Jesus säger, kom. Och Petrus kliver över båtrelingen och går på vattnet i riktning mot Jesus. Och det bär. Hur? Jo, det var Jesu ord, kom, som bar Petrus på vattnet. Men så ser han sig omkring och ser de fruktansvärda vågorna och blir förskräckt. Då börjar sjunka, och Jesus räcker ut sin hand och drar upp den sjunkande Petrus. Och de kommer så till båten välbehållna. För du ska veta att när vi vill det bästa, när vi vill det rätt, och missar den viktiga blicken på Jesus och börjar sjunka, så finns det en sårmärkt hand uträckt till oss för att dra oss upp. Gud är inte intresserad att vi ska sjunka ner i djupet och försvinna från honom, utan han vill föra oss säkert över till andra strand. Människoord hade inte hjälpt Petrus i hans kris, men Jesu ord fick böljorna att lägga sig så de säkert kunde komma över till andra strand. Och när det krisar, glöm inte den sårmärkta handen som räcks ut för att hjälpa dig i nöden. De mänskliga begreppen och det mänskliga förståndet kan inte nå Guds himmel.
man kan utforska och se en del av universum med planeter, stjärnor och svarta hål. Men du, man kan aldrig se Guds himmel eller se Gud och hans son Jesus Kristus sittande på hans högra sida. För detta behövs Bibelns begreppsvärld och trons förståelse. Medan vi är här på jorden och vandrar i tro och inte i åskådning. Det kommer en dag då det blir annorlunda, där vi kommer att få se Jesus som han är. Man hör emellanåt att världsmänniskan kan inte förstå Kanans tungomål. Och med det menar man då att med det ord vi rör oss med som kristna kan världsmänniskan inte begripa, utan det ska framställas på världsligt maner, med ord som människor vanligtvis rör sig med. Ett omformande om Bibelns begrepp, ett omformande av evangelium i en mänsklig utgåva. Till det är att säga att som barnen förstår mer än vi vuxna räknar med, så förstår det ofrälsta mer än vi tänker oss. Vi är Kristus brev och det läser våra liv. Och om Bibelns begreppsvärld inte har gripit oss och omformat oss, så är brevet oläsligt för världsmänniskan. Jesus säger ju att när den helige ande kommer ska han låta världen få veta sanningen i fråga om synd, rättfärdighet och dom. I fråga om synd, ty de tror inte på mig. I fråga om rättfärdighet, ty jag går till Fadern och i sin mig icke mer. I fråga om dom, ty denna världens första är nu dömd. Ja, världsmänniskan ska få veta sanningen genom den helige ande. Men innan har Jesus redan sagt om hjälparen, den helige ande, sanningens ande, som världen inte kan ta emot, till hon ser honom inte och känner honom inte. Men, säger Jesus, men ni känner honom, till han bor hos er och ska vara i er. Och så kan vi ställa oss frågan, hur ska den helige andes enorma överbevisning om synd, rättfärdighet och dom ske för världen? Jo, genom oss som fyllda av den helige ande talar i enlighet med Guds ord. Nå, världsmänniskan med evangelium är en bedrift, en gudomlig kallelse. Det är att arbeta emot vind, det är att gå mot strömmen och det är att väcka människan till förståelse. Förståelse för vad? Att hon är en syndare som behöver Jesus. Därför är den helige andes första och största uppgift i världen att överbevisa människan om synd, att hon inte tror på Jesus. Jag talar om motvind, jag talar om att gå mot strömmen. Det är ju så att när ljuset, alltså Jesus, kom i världen, människorna dock älskade mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Alltså behövs det och är helt nödvändigt med en omvändelse från mörker till ljus. Och det föreligger ett förblindande,
där denna tidsålders gud har så förblindat det otrogna sinnen att inte ser det sken som utgår från evangelium om Guds egen avbilds härlighet. Detta förblindande kan endast botas med Guds levande ord och den helige andes överbevisning, där man verkligen får syn för vem Jesus är. Och då sker undret som bibeltexten vidare talar om, att en Gud som sa ljus ska bryta fram ur mörkret, han är den som låter ljus uppgå i hjärtat. Du förstår, det är inne i hjärtat ljuset ska tändas. Ja, uppgå och fylla hela ens liv. Ett lysande intellekt och mänsklig förståelse kan aldrig kompensera för detta. Ja, jag sa motvind och gå mot strömmen, för människan lever också med en upp- och nervänd begreppsvärld. Jesaja beskriver det så levande för oss i 5:20. Vi dem som kallar det onda gott och det goda ont, den som gör mörker till ljus och ljus till mörker, den som gör surt till sött och sött till surt. Vi kan rycka på axlarna och tycka det betyder så lite vad världsmänniskan tycker. Jo, det gör. Hon behöver upplysas av Bibelns begreppsvärld, där ljus är ljus och mörker är mörker. Det är omöjligt att orientera sig i tillvaron med en upp- och nedvänd begreppsvärld. Nästa vers visar på var själva problemet sitter när den säger: ve dem som är visa i sina egna ögon och håller sig själva för kloka. Ja, man är så vis i sina egna ögon att man förstår bättre än vad Gud förstår. Och så vandrar man, som Filipperbrevet talar om, som fiende till Kristi kors, med änden som fördärv, med buken som Gud, med sin ära i det som är en skam och med sitt sinne vänt till det som är jorden till. Mer inkrökt kan den andliga förståelsen inte bli. Och här behövs alltså upplysning, överbevisning av den helige ande som pekar på Jesus och framhåller Bibelns begreppsvärld. Med frälsningens budskap om ett blod som renar från all synd. Om att i tro ta emot Jesus och bli född på nytt, med inriktning mot det himmelska. Som du nog förstår av det jag här har sagt, så är Bibelns begrepp fyllda av kraft, frälsande kraft, upprättande kraft, helande kraft, för det handlar om Jesus. Gud välsigne dig att ta till dig Bibelns begreppsvärld.

Det här är Radio Maranata Stockholm som sänder, och vi har i det här programmet hört Yngve Stenfelt undervisa. Radio Maranata sänder över Stockholms närradio 88 MHz, och varje morgon klockan 8 finns vi i etern. Våra program går även att lyssna till på vår podd, som du är varmt välkommen att lyssna till. Den finns tillgänglig bland annat via vår hemsida på maranata.se. Vill du ha kontakt med oss, så välkommen till vår hemsida eller ring 070-201-6020. Med det tackar jag för mig, önskar dig Guds rika välsignelse, och på återhörande från Radio Maranata.

Välkomna till Krokodilen, ett program från Svensk-Kubanska förening i Stockholm. Ett program med nyheter från Latinamerika och Sverige. Fredagar från klockan 17 till klockan 18. Lördagar från klockan 14 till klockan 15 och måndagar från klockan 15 till klockan 16. Poner Radio Stockholm 88,0 MHz. Mi nam Rolando Sanzi.

svenskarna på Kuba. Utvandringen till Nordamerika är ett viktigt och noga studerat kapitel i svenska historia. Mindre känt är dock att en grupp svenskar emigrerade till den nya republiken Kuba i början på 1900-talet. Där grundade Alfred Lind jordbrukskolonin Bajate. Det var den svenskfödde läkaren Alfred Lind som var initiativtagare till svensk kolonin i Kuba. Dr. Lind föddes 1862 i Trovall, i en liten socken i Västergötland. Han emigrerade till USA 1881 för att starta ett nytt liv i Minneapolis, Minnesota, i norra USA, där han byggde upp en läkarpraktik. Verksamheten gick bra, men efter 20-tal år i USA hade Lind tröttnat på den triga vårdagen och de kalla vintrarna. Han var entreprenör i själen och längtade efter nya utmaningar. Ett behagligt klimat lockade, liksom möjligheten att tjäna pengar. I Kuba såg han framtiden. Lind reste till Kuba i jakt på ett lämpligt landområde för att kunna starta om på nytt. Tillsammans med en grupp andra svenskar köpte han till slut 53 kvadratkilometer mark för att grunda en svensk jordbrukskoloni. Landområdet låg i den extra tropiska delen av ön, 5 mil in i landet från staden Santiago de Cuba. Rakt igenom kolonins marker ledde den nybyggda genvägen mot huvudstaden Havana i väster. Genom urskogen rann en mindre biflod som av lokalbefolkningen kallades Bajate, och det blev också namnet på kolonin. Landområdet stickades upp i lagom stora ägor, och i annonser och kampanjer i svenska tidningar både i USA och Sverige erbjöds svenskar att köpa andelar i den lutherska kolonin Bajate. I november 1905 startade det arbetet med att röja bort urskogsdjungel. Flertalet av svenskarna som ingick i arbetsstyrkan hade sålt allt de ägde för att kunna gå med som delägare. I gruppen fanns också några äventyrare som saknade eget kapital men som följde med för att arbeta åt markägarna. Förhållande som delägare. I gruppen fanns också några äventyrare som saknade eget kapital men som följde med för att arbeta åt mark

Viltrajuner med visa anpassningar. Någon isolering behövdes inte, och istället för att resa husen på torpar grund av sten användes träpålar för att golven skulle hamna ovanför regnperiodens översvämningar. Utifrån de ekonomiska beräkningar som Alfred Lind hade gjort stod det klart att det fanns goda möjligheter att tjäna riktigt stora pengar om man satsade på sockerproduktion. Socker hade blivit det stora njutningsmedel i världen och marknadspriset på råsocker steg. Lind satsade själv allt sitt sparkapital på att bygga upp ett sockerbruk. Flera av de andra svenskarna gick med i investeringen när de förstod vilka vinster som fanns att hämta. Sockerbruket Ingenio Azucarero Palmarito en Palmarito de Cauto stod klart 1910 och exporten av råsocker kunde starta. Tidpunkten kunde inte ha varit bättre. Upprustningen inför första världskriget hade inletts. När USA och Europa fyllde på lagren inför kriget och när åkrarna förvandlades till slagsfält kunde Kuba dra nytta av det kraftigt stigande priset på råsocker. Från krigets start 1914 till dess slut i november 1918 tiodubblades priserna på råsocker. Svensk kolonin i Mayate drev aktivt kampanjer i Sverige för att locka till sig svenska säsongarbetare, liksom jordbrukare som ville bli delägare i kolonin, vars område redan hade expanderat. I början om 1907 åkte Dr. Lind själv till Sverige med syftet att få fler svenskar att ta chansen att arbeta en period i Bajate. Erbjudandet hade med sig innebar bland annat en fri överresa som betalades av den kubanska staten och garanterat arbete i kolonin. Demokratisk mönsterkommun. I och med att alla tjänade på att samarbeta uppkom ingen konkurrens mellan svenskarna. Tvärtom, Bajate blev redan från början en demokratisk mönsterkommun som närmast kan liknas vid ett stort jordbrukskollektiv. Regelbundet hölls stämmor dit alla i kolonin fick komma för att ta del i beslut som rörde gemensamma frågor. När Bajate nådde sin blomstring i slutet av första världskriget levde flera hundra svenska familjer i kolonin. Vårdagen påminde om livet i en svensk landsortkommun. Man firade traditionellt svensk jul och midsommar med all vad det innebar. Förde bikupor till Kuba. Snart nu insåg de att bikupor och kunskaper om biodling var värdefull. Faktum är att det var svenskarna som lärde kubanerna hur biodling gick till. Tidigare under den spanska kolonialtiden då spanjorerna hade ensamrätt på handel med den värdefulla bivaxet var biodling ett okänt fenomen för lokalbefolkningen. Efter några år hårt arbete hade de flesta av de svenska invandrarna fått det betydligt bättre på Kuba än de hade haft det i Sverige. Bajate, svenskarnas huvudort. De svenska gårdarna låg utspridda i en dalgång

ovarum gymna offelt, colonis centrum son calades bajate, vestud oen hybd gotan, onogra tevers gotur, intil gen veg stationen. Framfer stations huset, log et torie med den svenska kyrkan, samhällets högsta byggnad. Vid kyrkan fanns ingen kyrkogård, utan begravningsplatsen hade placerats på en höjd någon kilometer bort. Kyrkogården är den enda svenska konstruktion som fortfarande är i bruk idag, mer än 100 år senare. Intill kyrkan fanns skolan och ett litet sjukhus med 10 vårdplatser som drevs gemensamt av kommunen. Postkontoret låg inne i den vägstationen och hade sin egen stämpel, Bajate. Senare skulle en postkontor öppna även i kolonins mindre samhälle, Miranda, som låg på en höjd några kilometer från Bajate. Botaniker Erik Ekman. I enklare tre byggnader som stod på allmän mark i Bajates centrum bodde svenskar som kommit till kolonin för att säsongarbeta på de svenska gårdarna. Här fanns också svenska mekaniker, ingenjörer och snickare. I ett av husen bodde botaniker Erik Ekman. Han kom till att bli Bajates mest berömda invånare och upptäckte omkring 2000 nya arter under sina 10 år på Kuba. Det var Ekman som introducerade den vetenskapliga botaniken i den nybildade republiken. Bill Wagner konkurrerade ut svenskarna. Början till slut för svensk kolonin kom när en amerikansk pamp, Bill Wagner, startade ett konkurrerande sockerbruk, Wagner Sugar Corporation, i närheten av Bajate. Genom hot och sockrade kontrakt lyckades han få alla små odlade som tidigare sålt till det svenska bruket att istället sälja sina skördar till det amerikanska sockerbruket. Konkurrensen blev allt mer kännbar för de som investerat i det svenska sockerbruket. När sedan en våg av våldsamheter drabbades Kuba 1917 gav flera av de svenska jordbrukarna upp. Av rädsla för att förlora sina tillgångar valde de att sälja sin mark till den amerikanska bolaget. Det visade sig vara en klokt drag. Flera svenskar hade blivit rejält förmögna och slapp uppleva sockerkraschen några år senare, då råvarupriset för socker föll till botten. Alfred Lind förlorade allt. Även för kolonins grundare Alfred Lind, som vägrade att ge upp och istället gick i en rättslig strid mot den hårdföre amerikanske konkurrenten, slutade äventyret i tragedi. Sedan Lind först vunnit rättvisten mutades, enligt svenskarna, den kubanska högsta domstolen till att sända fallet till ny behandling. Men då hade tiden runnit ut för Lind och 1922 gick den svenska sockerbruket i konkurs. I och med förlusten av bruket var Lind en bruten man. Hans fru, Hanna, hade redan tidigare lämnat honom och rest tillbaka till Minneapolis med parets bägge söner. Jagad av skulder fortsatte maken kämpa i Havana för att försöka rädda familjens ekonomi
och ett tag verkade det faktiskt gå. Men 1924 fick han en hjärtinfarkt och avled. Alfred Lind ligger begravd i Minneapolis, USA. Bajate under vatten. För att få elektricitet och vatten till de stora jordbruken utförde kubanerna med sovjetisk hjälp på 1970-talet en stor dammanläggning i Bajate. Den 27 april 1979 förvandlades den bördiga dalgång där svensk kolonin hade sitt centrum till en stor sjö. Alla byggnader som en gång hade byggts av svenska nybyggare hamnade därmed under vatten. De som bodde där fick nya bostäder i Meja, 5 kilometer västerut från Bajate, där ett nytt bostadsområde hade byggts upp. Detta samhälle som hade grundats av svenskar hette tidigare Miranda, men döptes om av de kubanska revolutionärerna till Meja efter ett av det kubanska kommunistpartiets grundare Julio Antonio Meja. Svenskt museum i Meja. I huvudorten Meja finns idag kulturföreningen Grupo Bajate, som har tagit på sig uppgiften att föra det svenska arvet vidare. Och sedan ett år tillbaka finns ett litet museum i Meja som berättar om den svenska tiden.

0: Staden Oberá i den argentinska provinsen Misiones grundades ursprungligen av svenska immigranter som flytt från misslyckade emigrationsförsök i Brasilien. Dessa svenskar anlände till området i början av 1900-talet. Högner djungel och grundade först bosättningen Villa Svea, vilken officiellt fick namnet Oberá år 1928. Under två stora emigrationsvågor omkring 1890 och 1910 lämnade tusentals svenskar Sverige för Brasilien. Det utlovade paradiset visade sig dock vara präglat av sjukdomar, svåra arbetsvillkor och fattigdom. Dödens karavan. Spillrorna av dessa svenska familjer valde att lämna Brasilien och ta sig till fots genom djungel med machetes mot Argentina. Många dog av tropiska sjukdomar längs vägen i vad som kom att kallas för dödens karavan. Den gröna guldet i Misiones fann svenskarna ett mycket bördig, järnhaltig, röd jord. Den argentinska staten uppmuntrade kolonisering och svenskarna blev pionerer inom odlingen av yerba mate, landets nationaldrick. Den svenska arvet i Villa Svea, det vill säga Oberá. Bosättningen utvecklades snabbt till den största svensk koloni i Sydamerika under 1930-talet. Det svenska arvet hölls vid liv under mycket lång tid. Svenskt samhällsliv. Området hade en egen svensk kyrka där det predikeras på svenska fram till 1973 och en svensk skola som var aktiv mellan 1922 och 1952. Befolkningen under 1940 och 1950-talet beräknades runt 900-1000 svensktalande personer har bott i Oberá-området. Nutiden, även om den spanska språket har tagit över bland de yngre generationerna, finns det fortfarande spår av svensk kultur, gatunam samt ättlingar som minns sin historia i regionen. Dokumentären Misiones Tur och Retur från Sveriges Radio beskriver den historiska resa mer ingående. Evert Tobes berömda Fritiof och Carmencita utspelar sig i Argentina och en direkt inspirerad av hans egna upplevelse i landet mellan 1910 och 1915. Verkligheten bakom Carmencita. Cecilia Corta Jarenas. Carmencita baserades på en verklig person, en ungkvinna vid namn Cecilia Corta Jarenas. År 1914 besökte den unge Evert Taubes familjen Corta Jarena landegendom i närheten av San Borombón bukten, söder om Buenos Aires. Cecilia var familjens yngsta dotter. Frieriet. I visan friar Taubes egen ego Fritiofs Andersson till Carmencita, men hon ger honom korgen eftersom hennes pappa har hittat en rikare friare med 20 000 kur. I verkligheten gifte sig Cecilia mycket riktigt med en lokal man, Pedro Esquiciaga, och fick 12 barn och levde fram till 1978. Tobes återvände faktiskt till Argentina 1945 och besökte då den verkliga Carmencita igen, vilket bekräftar de starka band och minnen han bar med sig från sin ungdomsäventyr på Pampas. Visan inleds med den välkända orden i Samborombom, en liten by utan gåta, till skillnad till Oberá, Villa Svea, som ligger längst uppe i den tropiska djungeln i nordöstra Argentina, ligger Samborombom på den platta, vidsträckta Pampas landskapet precis söder om Buenos Aires, nära Rio de la Platas utlopp.
1: Samborombom, en liten by utan gata. Den ligger inte långt från Rio de la Plata, nästan i kanten av den blåa Atlanten, och med Pampas bakom sig många hundra gröna mil. Dit kom jag ridande en afton i april, för jag vill dansa

Лая Хирон. Vänner, nu

lördagen den 25 juli i Medborgarplatsen klockan 15.30. Den är alltid 26. Hyllning till de som gav sina liv för Kuba vid attackerna den 26 juli 1953 mot militärförläggningarna Moncada i Santiago de Cuba och Carlos Manuel de Céspedes i Bayamo. Allan Gerard, Svensk-Kubanska föreningen. Tal och underhållning i antiimperialistisk anda. Lördagen 25 juli i Medborgarplatsen klockan 15.30. Carlos Puebla Junger, Siempre es 26. Feroz, altid e 27.

0: Varie Helien Arangueras de Mostra Juner y Solidaritet med Palestina. Nu Polernak Blir de Mostra Jun y Solidaritet med Palestina Klockan 14 y Uden Plan Klockan 14 o 30 Startar Marschen.
1: Nu är det dags att säga hej då och ha en fortsatt trevlig kväll. Flera nyheter från Latinamerika hittar ni på Svensk-Kubanska hemsida. Vill ni lyssna programmet igen? Det finns på Facebook, både på Svensk-Kubanska och på Argentinare för seger i Sverige, Facebooksgrupper.
2: Ni kan också hitta programmet Krokodilen på nätet i onlineplattform SoundCloud.